Libera nos quae sumus Domini ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, Europae misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saeculos,

Ecce Agnus Dei, ecce quitolet peccata mundi. Beati qui aeternam agni vocati sunt. Domini nosum dignus. Prudentia est subtecta mea. Sed tantum dic verbo. Et sanabitur in mundo.